0: Bistro RJ presents the No Headache Party Planning. When planning a birthday party, company parties, seminars, and of course Christmas parties, you need to rent a place. You'll need a sound system, video facilities, a band and a dance floor, and a caterer for food and drinks. The legendary Bistro RJ takes out all that headache in one neat party package in a five-star hotel, the Dusit Hotel.
1: Just let me hear some of that rock and roll music.
0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusit Thane Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Oh, thank God it's...
3: こんにちは。株式会社ディバイザーの創設者安塚圭です。今から47年前の1977年、最高品質の日本製のギターを作ることを目標に会社を設立し、ヘッデーブランドのアコースティックギターの製造を開始しました。それから長い年月をかけてバッカスをはじめとしてモモセ、STR、77などといったギターブランドを立ち上げ、いずれも高い評価をいただいています。現在でも当社の目標を守って最高品質のギターを作るために日々努力しています。12年前にフィリピンに工場を設立し、 RJ ギターと出会いました。工場の場所としてフィリピンを選んだのは、音楽を愛する国民性を魅力に感じたからです。そしてフィリピンはスペインの影響を受けてギター製造の長い伝統を持っています。ギターを作るのは家具を作るのとは違います。ギターはアーティストに表現したんです。ギターには魂がなければなりません。私は RJ にフィリピン人が作るギターには魂が宿るのだと言いました。私が作ったフィリピンの工場では、私と経験を積んだ日本のギター職人がフィリピンのスタッフにギター製造の方法を指導しました。フィリピンの工場で私が指導したスタッフの中には、経験を積んで日本の最高のギター職人に近い技術を持つようになった者もいます。コロナ禍を経て私たちはフィリピンを離れて日本に戻りましたが、 RJ ギターズは私たちの日本の職人が培ってきたギター作りの思いを引き継いでいます。私は彼らを遠く離れた家族のように思っており、今後も高い品質の製造技術を維持してギター製作を続けていくことを期待しています。
0: We have this RJ Basic Electric line. The normal price of this is $5,499. Only this will be the in-store special in the stores and also online with the 15% off. It becomes $4,674.15. It comes in black, Olympic white. So black and white, that's $5,499. It becomes $4,674.15. For the other colors, special colors, becomes $5,999. This color, purple and pink. Here is the other model of the Skycaster. Why? Because it has one more pickup. That's the humbucker. Two single coils. Comes with a case, soft case, included in the price, a strap, and a guitar cable. And they're all 15% off. And check it out, the RJ Basic Electric Skycaster.